yesu recha mo eni fra for me no bi ba ni cheno amu ti amu se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se me tu mi aye we yi amu bua ni se ha ni owure

adiasete odibonye ni se menyame ama mengu me boni mu wehwe nkwa ho miegu mi so agye mietu wo ami ne mu medima no bebo ni din daada som no ma kuma mu pese me nampo na se me poli a ono ara no so mi mu odofu amani ani hu na me din se me wie ya no no esu ami sui ti mi se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nko su anti no ose mi se me ye ya min say da uye bubu nko si awate senya mi si ube ye ya won say wa.

ye, wa ye mi ye, Awurade ye mi yo, Awurade, kanenu ho mian ka wo hwebanim, ene